se ne yira o yo hima ni benanim no be da da ne ho be ye niema kakra ma o hene na fofo hu ne se o hene nso ne yiri jina ne na so na o hene ayire anye santi enam so ma o hene no etu na die so eyi ni firi na akwan mu